Radio U25. I vrućine su na polju, to nam je jasno. I sad dok većina nas nekako planira gdje ćemo za vikend, godišnji odmor, tu ste vi, da ne kažem avanturisti koji ste odlučili da narednih 9 dana provedete na vodi. Odnosno, regata Vode Vojvodine kreće sutra i, kao što rekoh, traje 9 dana. I stvarno moramo priznati da zvuči kao onako sasvim odličan beg od svakodnevnice, a realno dobar nam je beg i muzika, pa u nastavku If Only You.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5:02, a u nastavku jedan pravi letnji hint. Don't be so shy. I nije hint, nego je hit.

0: Humberstone.
1: Kako si najavio ono kao da treba u ring?
0: E pa ja tako i nekako mi zvuči kao da treba da uđe u ring, ali u ring sa svim ovim muzičkim aždajama i jajkulama i te kako ovaj...
1: Nemoj da ti bacim solfeđo.
0: U oko. Holy Humberstone. Dakle, in the left corner, to love somebody, da uslušamo je nam, to je slušamo na mestu broj 5.

0: Ovo je TDI Radio Party Time.
1: Pozdrav braću i sestre, evo završila nam se top 20 lista, vidjeli smo ko je pobedio, ako nismo nema veze, u nedjelju će da stigne repriza, ali svakako, opa, evo je muzika. Kotor i Zuki su nam sa top 20 otišli kućama, ali mi nastavljamo naravno žurku uz Party Time na TDI Radiju i kako drugačije da započnemo ovo kolo, nego naravno uz Nelly i Ride With Me.